0: tala yange iza ntumpu
1: izy ntumpu lanitra izy ntumpu tany
0: na ina ino tadiavinao amenina fotsiny zany teneno a teneno ino tadiavinao teneno pompy deux cent pompy ndao moa karaty zay sa deux cent vita naoli oui maman tsangany